悠悠，我来喽！嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，哦，好多泡泡啊！哇，变得好干净啊！咪耶耶！哇，我，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿